Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u posjeti Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom razgovora bit će riječi o procesu proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Costa je u oči posjeti poručio da Evropska unija ostaje posvećena regionu i da postoji realnost.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan, dobra nam došli. Tople pozdrave šaljemo do svih vas. Ponedjeljak je pred nama, 1. juni, trenutno lijepo sunčano, u gradu na Drini piše 23 stepena. Dakle, toplo, a tokom dana u većini krajeva BiH očekuje se kiša i pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjereni vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uglavnom bit će toplo od 18 do 30 stepeni, kiša i narednih dana, uglavnom pljuskovi. Tako kažu meteorolozi. Ako putujete, svakako oprez. Imamo izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima, pa evo predlažem da sve to poslušamo u nastavku programa.
3: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom.